Maga ba ma da da ba ma da da da da ba da da da ba ma ba ma da ma ba ni ma ni da ba ma da ba ma da ba ma da da ma ba ma da da ba ma da ma ba ni da ni da da ba ma da da da da ba ma da ba ma da ba ma da ni ma ma da da ga ma ba ma ni.